0: Ha det bra.
1: Ja, det var det du sa, vet du. Og jeg stod der, ja.
0: Ha det bra.
1: Jeg vet, jeg har vært en idiot, altså, men det nytter jeg vel ikke å si noe nå, da. Det er skjeit alt sammen. Sånn jo bestandig.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en kar som er både rocker og countryman og blues, og han var også med å starte i lag med broren orkesteret Dire Straits. Men her spiller han solo, gitarrist, fantastisk, med melodien Cannibals.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der har jeg plukket ut et orkester som pop-rockeband fra Bradford I England, som startet opp I 1965, nemlig The Smoky. Og her skal vi få de med den flotte melodien Darling.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Daniel O'Donnell der med Abide With Me, følg meg. Så kommer Lena Martell her med Only A Woman's Heart.

Andrea Jürgens der «Du bist die Liebe meines Lebens. Du er mitt livs kjærlighet, og hjertet mitt det tilhører deg for all tid». Så har jeg også funnet en fransk nå da, i samme slengen, og jeg har i dag valgt ut Hélène Ségara sammen med Joe Dassin «A toi».

det var Sandy Posey der med Tennessee Rose. Tennessee Roser. Så ligger Sirakvintetten klar her nå med Hvis jeg sa du har en nydelig kropp.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Men der slutter han sånn, sikkert du liker.
1: Nei, feiting det verste jeg vet.
0: Man har skikkelig slutt.
1: Ja, man har skikkelig slutt. Shadows Life.
0: Ja, dere heter jo Peace Pipes dere i 19... Var det 63 det begynte?
1: Ja, stemmer det. 62. Ja, de, nei, Peace Pipes begynte tidligere. Begynte i 60.
0: Ja, det var...
1: Ja, men meg og Maggie kom med i 62-63.
0: Ja, da var det en sette meg hektet på trommen ja, en gang.
1: På gitar, ja. Rytmegitar.
0: Og det var ikke trommen,
1: nei. Nei, han heter Leon Tostensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: For da var jo Erling...
1: De spilte faktisk på 100-årsjubileumet til Sandnes i 1960 på den store scenen der.
0: Gjorde de det?
1: Ja, de gjorde det.
0: Og da var det bare Erling, bare...
1: Det var bare instrumentalt.
0: Instrumentalt, ja.
1: Ja.
0: Stefan Löfving kom hjem.

0: Hade du hört den?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men det är den man spelade den hver gång dock.
0: Vi spelade den hver eneste gång, ja. Så går vi videre i programmet vårt live. 1961 var det Peace Pipes kom, og 1964 da var det en kvartett fra Melbourne i Australia, så fikk en hit med I'll Never Find Another You. Den blir nummer 1 i England og nummer 4 i USA.
1: Så de var australier, eller?
0: Det var australier, ja. En dame og tre menn.
1: Ja, vel. Ja. Seekers.
0: Seekers holdt på fra 1962 og sluttet i 2022.
1: Ja. Jeg bodde i Australia hele veien.
0: Jeg går ut ifra det, men de fikk jo hit her i både i Amerika og i Europa.
1: Mm.
0: Ja. Nå skal du få høre han.

0: Ja, så går vi videre. Kan vi se? Og vi lander en gang til.
1: Jeg ser farten at det er.
0: Ja, ja. Neste på programmet vårt er The Fortunes. Husker du de?
1: Ja, jeg har sett navnet i hvert fall.
0: Ja, fra Birmingham var de.
1: Oh, ja.
0: Startet opp i 1961 og holder på enda. Men det er bare en i en av de originale, så det var 20 stykker innom det bandet da, i den perioden.
1: Typisk det, men de har jo navn, vet du, så det er merkevare, så kjører de på det.
0: Samme år som denne I Got You Babe kom ut, i 1965 kom de ut med en som heter You've Got Your Troubles, I've Got Mine. Mm-hmm. Og den ble nummer 2 i England og nummer 7 i Amerika. Da spiller vi bare den også.
1: Mhm.

0: Så skal vi ha en kar ifra Glasgow.
1: Det er det han er ifra, ja.
0: Ja, han er, nå snakker vi om Donovan, og ja. Da det, vi har en faste lytter som heter Tor Inge, og denne spiller vi for han. Melodien heter Jennifer Juniper, som kom ut i 1968, og ble nummer 5 i England og nummer 26 i USA.
1: Jeg har aldri trodde han var en sånn visesanger, han der. Donovan, eller?
0: Ja, han er jo det. Han var jo visesanger. Han og Bob Dylan var jo liksom kniver, ikke sant?
1: Ja, det var.
0: Ja. Jeg synes ikke denne herren er så veldig viset, da, men du får høre.
1: Det vil vise seg.
0: Ja, det vil det.

0: så skal vi ha to brødre.
1: To brødre, ja.
0: To brødre, ja. Jeg tror i hvert fall de brødre. The Walker Brothers. De hadde en hit med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kom ut i 1966.
1: Mm-hmm.
0: Nummer 1 i England og nummer 13 i USA. Og de var fra Los Angeles. En lever i dag, en er død. De holdt på fra 1964 til 1991.
1: Ja.
0: Så det i hvert fall noen som ikke så pensjonerer seg inn i mutlo og ikke holder på alltid.
1: Jeg skal ikke gi meg jeg for dette.
0: Nei. Vi må jo holde på litt, Leif.
1: Ja, må det.
0: Da skal vi høre på The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: Sånn.
1: Sånn, ja.
0: Skal vi ta, gå videre med litt roligere ting? The Searchers.
1: Jeg blander alltid det med Seekers, jeg.
0: Ja, Seekers spilte vi jo tidligere i dag.
1: Ja, de var en forvedere fra Australien.
0: Ja, ja, da vet du det, mens Searchers er fra England.
1: Ja.
0: Nummer 1 i England og nummer 4 i Danmark, har jeg skrevet. Ja, og så nummer 16 i USA. Og den heter Don't Throw Your Love Away.
1: No.
0: Yes, 1964 kom den ut. De er jo fra Liverpool, de.
1: Ja.
0: Kom mange, det var jo mange grupper der fra Liverpool.
1: Ja, jeg har vært to ganger på den der Beatles-vegen, den der i Liverpool.
0: Jaha.
1: Og da var de og spilte en gang.
0: Akkurat, ja. De fleste, det var alle løye at alle slo han. Searchers og Beatles og Jerry and the Pacemakers og Hollies og hele bunten var jo fra Liverpool.
1: Jeg tror ikke Hollies
0: var
1: selv.
0: Det var ikke Hollies på Liverpool.
1: Nei, jeg tror
0: det var. Ja, ok.
1: Ja.
0: Men når du tenker på det, så gikk det jo mye i samme duren med alt, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Da du begynner med. Men vi skal høre på Don't Throw Your Love Away. Den er faktisk i mono, han ikke stereo en gang.
1: Ja, men det er ikke nødvendig.
0: Nei.

0: Der var det også slutt live.
1: Ja, det var bedre det.
0: Ja. Så skal vi over til en duo.
1: I Go To Pieces.
0: Ja, duoen heter ikke det, men melodien heter det.
1: Det er kjennes som en kontesang, heter det.
0: Jo, jo, stemmer det. Du har helt rett, men det ikke samme melodien.
1: Dårlig praten, eller?
0: Nei, det var hun. Patsy Cline.
1: Patsy Cline var det,
0: ja. I Go To Pieces var, kom ut i 1964, og det var Peter and Gordon som hadde den. Det var, den nådde ikke opp på listene, men han ble populær allikevel. Det var den første single, den fjerde, kan man si, fjerde singelen til Peter and Gordon. Og de hadde jo suksess med den der World Without Love, husker du den?
1: Ja.
0: Det var jo Paul McCartney som skrev.
1: Oh, ja.
0: Ja, og den I Go To Pieces, der det en annen, Del Shannon, husker du han?
1: Ja, han skrev.
0: Han hadde Runaway blant annet.
1: Ja, ja.
0: Han har lagt den her, Anna. Og det en helt annen sang, eller den der som Patsy Cline hadde.
1: Ja, den var det
0: da. Ja, nå hører du.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med Antoni Ventura, og da skal du videre med masse fine musikker. Neste, Lasse Steffans, den tid vi behøver.

Neste ut en herremann ved navn David Ball, og i 1994 så ga han ut albumet Thinking Problem, og jeg har plukket ut en låt som heter Down at the Bottom of a Broken Heart.

Så var det Steve Wariner sin tur. Han startet opp som backingmusiker, som det heter, for Dottie West, og har også spilt sammen med Bob Lumen og Chet Atkins. Han har gitt ut 18 studioalbum og over 50 singleplater. Der har han hatt en hel haug som nummer 1. Han ga ut i, han begynte sin karriere i 73, og i 1985 så ga han ut denne albumet som jeg har tog med. Den heter One Good Night Deserves Another. Der finner du melodien Some Fools Never Learn, og det synes jeg er rettigt. Her kommer han.

Buenas Noches from a Lonely Room. Artig titel på et album av Dwight Yoakam fra 1988. Men jeg fant en fin melodi der også. Den heter I Got You.

så ska man ha gamle gode George Jones. Still the Same Old Me hette albumet som kom I 1981. Der plukte jeg frem titellåten Same Old Me.

Velkommen til en ny musikktime her I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var rockmelodien Shake a Hand av sangeren og låtskriveren fra New York, Nick Buchowals. Så jeg plukket ut en danske dame, en dansk soulsanger og musikkpedagog, nemlig Hanne Bol. Hun har også besøkt Sandnes kulturskole, så kulturhus som jeg var på, og her skal vi få henne I melodien Starting All Over Again.

Ja, det var gode gamle beatniks. Men så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et danseband som var tidlig ute. De startet opp i 1959, og de holder på enda, nemlig Striplers. Og her kommer de med Melin Stefani.

Så jeg plukte ut en melodi til av The Beatniks I Oslo. Den heter 50 Years, altså 50 års jubileum tror jeg de hadde. Og her skal vi få I melodien Hillbilly Rock.

Så skal vi over til England, og der jeg plukket ut en blues- og rockband grunnlagt av Bill Wyman, den tidligere bassisten I Rolling Stones. Når han sluttet der, jeg tror det var I 92, så startet han opp med orkestret Bill Wyman's Rhythm Kings. Og her kommer han med melodien If I Can't Have You

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.